0: Ja, dette var jo stillferdig og fin musikk.
1: Ifra Voss?
0: Jeg var ikke oppgaver her inne.
1: Nei.
0: Hvem det var som kava så opp og ringde inn til oss?
2: Nei, jeg var jo eldre, det.
0: Og eldre mor, det var jeg for kabel som får tak i røret?
2: Nei.
0: Det gikk bra.
1: Låg klart at med.
0: Og svaret var?
2: Volja.
0: Er det for enkelt dette her?
2: Nei. Det er noe alltid til hvor godt. Kjem du er da, vet du.
0: Ja, det er sant det.
1: Ja, var
2: det jeg visste det at det var mann heller på den.
0: Ja, ja, du er bereist da med det meste alder.
2: Ja, egentlig jeg har reist mange plasser, det er jeg. Og jeg har også reist veldig mye på kartet.
0: Men, vil du reise på blues hvis du vinner billett?
2: Nei, det sa jeg til Jon Elling sist, at han skulle ikke sette meg opp på den listen.
0: Nei.
2: Nei.
0: Så det, du vet ikke du være med på Svelekameraten, det husker jeg da at du så du ville.
2: Ja, da, det går helt flott.
1: Ja, der har hun napp, så det
0: er... Nei, men det er en ny liste nå.
1: Er det ny? Ja, ja,
0: du har trekt. Der er en vinner, sier du, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, du trekte til en vinner...
0: Ja, så går vi videre med en ny liste. Da har du chans til å komme på den.
2: Åja, ok.
0: Ja.
2: Så det var han Jonsen der som vann.
0: Ja. Jarle Jonsen er eneste vinneren av billett.
2: Ja, ja.
1: Så da oppretter vi her og nå...
0: Vi har tre billetter igjen enda.
1: En ny liste.
2: Åja, akkurat.
0: Men da må jeg svare på noen grose, vanskelige spørsmål her i denne radioen, vet du.
2: Hva grose du?
0: og da sier du at Roar, vi skal begynne å spørre deg ut, eller?
2: Ja, han kan bare begynne.
0: Eksamineringen kan begynne, Roar.
1: Ja, og vi fremleser i Møre og Romsdal, så det tror du har kanskje en liten fordel?
2: Ja, det er ikke sikkert.
1: Nei, det jeg vet aldri.
2: Nei.
1: Ole Gunnar Solskjær har du hørt om.
2: Ja.
1: Hva by er det han kommer fra på Nordmøre?
2: På Nordmøre? Jeg kommer ikke fra Molde, da.
1: Nei.
2: Jeg kommer fra Kristiansund, da.
1: Ja.
2: Ja, vel.
1: Det gjør han. Født og oppvoksen i Kristiansund, spilte sin barndomsfotball i Klausenengen.
2: Er det han der andre som er moldenser, da? Han der er en annen sånn der fotball-greie.
1: Hvem du tenker på da?
2: Nei,
0: det er sånn. Rekdal?
1: Ja, han er for så vidt fra Molde, men fra hans side av fjorden.
0: Hans side av fjorden.
2: Ja, er han fra
0: Rekdal heter han, er fra Rekdal.
1: Men han nærere Molde han enn Solskjær var, ja.
2: Ja.
0: Hva er høyeste eller laveste, Gamle Strynefjellsvegen eller Sognefjellsveien?
2: Det har jeg ikke peiling på.
0: Men da må du begynne å tenke deg om.
2: Ja, hva du...
0: Hva er høyeste? Gamle Strynefjellsvei eller Sognefjellsvegen?
2: Nei, det tror jeg må være Gamle Strynefjellsvei.
0: Det tror du?
2: Ja, jeg tror det.
0: Er det faktisk feil, altså? For det er 300 meter lavere den eller cirka eller Sognefjellsveien.
2: Ja, virkelig det.
0: Ja, 1434 meter over havet er Sognefjellsveien.
2: Ja.
0: Og Strynefjellsveien er 1139.
2: Ok, jeg trodde faktisk at den var høyere, ja.
0: Da lærte hun eldre nok på denne radioen i kveld.
1: Ja, ja, men husk på at Sognefjellsveien, han går jo rett at med Gallup-Higgen og Store Skagastølstind og alt dette der.
0: Nå får vi litt landkunde med Norge.
1: Ja, ja, ja, så... Og på Strynefjellet er det ikke så mange høye topper.
0: Nei, det er ikke.
2: Nei, ja, det er noen da, men ikke så veldig mange.
1: Ikke på samme nivå som disse der som jeg nettopp leste opp.
2: Nei, ikke så... Ja, Skagastølstind og dette der. Ja, du har rett.
0: Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Bare hyggelig.
0: Nei, god kveld videre, og helg.
1: Og god helg, ja.
2: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Og det er det står om i kveld når det gjelder premia, da kan du nevne det.
1: Jeg kan nevne det at det gjelder et pass på Fjordblues på Sandane neste helg. De begynner på torsdagen.
0: Ja.
1: Og så har de konserter torsdagskveld, lørdag og fredag og lørdag. in på Sandane.
0: Og neste melodi er en av de som skal være med der, ikke sant?
1: Yes, da er det en gruppe som heter Spoonful of Blues.
0: Så skal... Vet du noe om deg? For du er et leilag med å finne frem saker og ting om de skal spille. Du er kjapp i vending, ja.
1: De skal i hvert fall spille en sång som heter Hold Me In Your Arms.
0: Oi, det har kjekt ut.
1: De er da et av flaggskipa i norsk blues. De kommer fra Notodden og har et masse fengende låter og rocka bluesuttrykk. De er hyppige og populære gjester på norske bluesklubber og festivaler. Og så får de også økende merksemd utenfor landegrensene. Så det kan godt hende at disse karrene her kommer vi til å høre mer av på et større nivå.
0: Og skal du få høre på nærradioen i kveld, dog?
1: Ja.
0: Ja, det blir neste melodi, nemlig.
1: Men først så skal du på ferietur igjen.
0: Ja, først skal vi på ferietur. Kanskje noen kommer med en ferie for å komme på denne festivalen. Det er ikke godt å vite.
1: Den er Bjøndels i hvert fall.
0: Hvis du er på Gjærvik, er det Gjærvik?
1: Gjærvik med G.
0: Og så skal over på Hi-sida. Hva heter det på Hi-sida? 5, 28, 60, 660. Strekningen Gjærvik.

0: reklamere for at jeg sitter inn på et hotellrom i Oslo-traktene.
1: Ja. Og du gjør det, ja?
2: Jaha, er det blues der også?
0: Nei, her er det vektløfting.
2: Vektløfting? Din helger det da?
0: Ja.
1: Er det NM eller?
0: Det er NM sånn, en mixlag, så det er gutter og jenter som skal være på lag. Og. Ja, så nå er vi kommet klare og skal til å heie i morgen. Ja da. Så vi sitter i Sandvika på et hotellrom og hører på dere. Ja.
1: Kan du skulle frem til spørsmålet vårt da?
0: Festa, ja, hva kjører jeg?
1: Festa, ja.
0: Ja.
1: Men når du sitter på rommet, er hun da løfter enn noe der nå da?
0: Nei.
2: Det er
0: noe bare vi seniorene.
1: Spente besteforeldre.
0: Ja.
2: De har vel et klart program, tenker jeg.
0: Ja, da, de har sett et program, vet du. De har jo opplegg og alt dette her. Så det, nei da, ikke treffer 24 ferge.
1: Er det hele helger til nå da?
0: Nei da, det er bare.
1: Det er bare morgen.
0: Ja, så vi kom inn over i dag da.
2: Ja, så det er en direkte, det er ikke noe sånn kvalifisering og så videre til finaler og sånne ting.
0: Neida, det foregår seg i morgen alltihop.
1: Er det to øvelser, rykk og napp, holdt jeg på seg?
0: Ja, det er rykk og napp, ja. Ja, det er det, og så er det lag da. Sånn.
1: Det heter vel, hva det heter, støt da?
0: Rykk og støt, ja.
2: Han har
0: fulgt, det blir spennende.
2: Han har fulgt med litt, hører du?
0: Ja, han lærer, vet du.
2: Ja,
0: lærer ned
2: det. Nei, men det har nå vært mye gode resultat for Norge i vektløfting siste året også. Det. Og etterfør det VM, så...
0: Ja, det var stort stort, det vet du, i fjor, vet du. Det var stort, ja.
1: Det var ny verdensrekord, og det vet du.
2: Ja, men altså, det viser jo
0: bare... Bare det at du får noe sånt her, vet du, og, ja, i hele tiden.
2: Ja, og så viser at det faktisk går an å arrangere et VM i Norge, ja, der det ikke går
1: konkurs.
2: Ja,
0: ikke sant at det var et godt resultat, og at det,
2: ja.
0: Sånn økonomisk også, for å si det sånn, da. Det var noe veldig bra.
2: Så akkurat den biten, det kan jeg klappe seg veldig på skuldra for det.
0: Ja.
2: Men sånn er det, for nøkter med folk.
0: Ja, de hadde økonomisk sans.
1: Du hadde han gode bamsen til å styre hele greia, vet du.
2: Ja,
0: så hadde vi nå en god bremning med også da. Vi må jo ikke glemme det, vet du. Ja.
1: Hvem det var?
0: Rolf Søtelegge, han var
1: jo.
0: Ja da, han har vært med og arrangert både NM i friidrett og litt forskjellig. Så de vet hva det er. Altså, de hadde styring på det de holdt på med. For å si det sånn, de brukte ikke mer penger de hadde.
1: Er du kommer deg hjem igjen til neste, hvis du nå skulle vinne billett på blusen?
0: Ja, jeg skal ikke bli væren på et hotellrom i min. Får du være måte på.
2: Ja, da er det bare å komme hjem igjen på litt Gloppen og gå på Sandane Hotel, eller Gloppen Hotel.
0: Ja.
2: Og høre musikk.
0: Det vet du. Det var ved. Altså, alt er sitt i her, ikke sant? Ja.
1: Får du hjelp nå da med mannen, tror du?
0: Ja, det var noe det da. Nå synes jeg han hører så veldig godt når jeg bare sitter med en telefon her. Da.
1: Nei, det...
0: Ja, vi får se, men det er veldig kjekke og snille og greie, så dette går sikkert bra.
1: Oi, vi er så kjekke, du skal ikke ane det.
0: Nei, jeg har mine anelser. Ja, det kan være noe luring også, vet du, så det er noe greit.
2: Men da skal vi skal til Møre, fortsette på Møre. Det var mye greie spørsmål derifra.
0: Jaha.
2: Hva heter den kjende lakseelva som renner fra Dovrefjell og ut i Sunndalsfjorden?
0: Sunndalsfjorden, ja. Jeg og fisking, det var nå ikke helt...
2: Det var ikke helt...
0: Nei, skal vi se hva vi kan si da.
2: Det er ikke noe du driver med til vanlig, altså.
0: Jeg, nei. Nei, det er noe... Långt därifrån. Ja. Men...
1: Ja.
2: Jag prövde att lägga in ett litet hint här.
0: Ja, du sa Sunndalsfjorden. Hette de Sunndøla eller noe sånt i den?
2: Neida.
0: Nei.
2: Så enkelt er ikke det.
0: Nei, det var noe aldri gøtt å vite hva du sa, vet du.
2: Nei.
1: Men her må jeg følge med, vet du, for han legger inn sånne stikkord hele tiden, jeg har den der.
2: Ja, jeg har lært av deg beste på hisse av bordet, skjønner du.
0: Ja.
2: Jeg spurte hva du...
0: Ja, du var ifra Dovre.
2: Ifra Dovrefjell, og så ned til Sunndalsøra og ut i Sunndalsfjorden.

0: Det var altså
1: Vidar Letø.
0: Ja, så flott melodi.
1: Sang den.
0: Men var, hvis du er på Leknes,
1: vi har ikke fått med oss noen, så
0: og skal over med ferja, hva du kommer med da?
1: Ja.
0: Det lurer vi litt på. Det er plass på Sunnmøre.
1: Det er veldig plass på Sunnmøre.
0: Ja.
1: Det er ikke så langt ifra der vi har vært før.
0: Nei, kveld. Det er ikke veldig. Det er så langt, vet du.
1: Nei, du trenger ikke reise, så
0: men det er ikke da det er en reise oftest, da.
1: Nei, men det er fint her også.
0: Jeg kan vel si, hvis du kommer først over, så kommer du til en stor plass etter å kjøre til en stund ifra den plassen vi kommer til.
1: Ja, du kommer til en større plass.
0: Ja.
1: Først
0: ja.
1: Så kommer du til en veldig liten fine bygd.
0: Ja.
2: På fire bokstaver.
0: Og heter?
3: Sæbø.
0: Sæbø, ja. Hvem som sa det?
2: Det var
3: hører ikke du det da?
2: Det var Gerd.
0: Gerd Sæbø, ja, selvfølgelig.
3: Ja. Er det.
0: Var det sånn du visste, Gerd, eller ventet du med å ringe?
3: Jeg ventet med å ringe, for jeg tenkte at en kvar andre kunne få sjansen.
0: For du har ikke lyst på
2: blus.
0: Blus.
3: Ja, men du skjønner det, at jeg vann jo et sånt pass forrige fredag.
0: Det var det du som vann det, ja.
3: Ja, sånn at jeg skal jo ikke være med på det.
0: Ja, du gitt i vekk da?
3: Om jeg har gitt i vekk, ja, jeg har jo hatt i vekk til sonen.
0: Åja, og han vil gå?
3: Ja, han vil gå.
0: Og Gerd, hun kommer med en sånn fantastisk telefon. Merker du forskjellet?
1: Ja, du skryter alltid av telefonen av Gerd, så det er litt
3: av men jeg har noe bra høy stemme
0: også. Og så kan du jo prate inn i tuten.
3: Ja, det gjør jeg
0: også. Ja. Alle gode ting er tre. God telefon,
1: god
0: stemme. Prater rett i plass. Ja.
1: Og nå hører du oss godt inn i gloppen også, håper jeg. Så ditt at vi fikk.
3: Ja, nå er jeg på 104, kommer noe, ja.
0: Ja, vi har fått nye, sett opp nye sender ned på der.
3: Ja, ned på bok på SFE.
0: Ja, vi har sett opp en som er dubbelt så sterk enn det var, så det skal være bra.
3: Åja, ja, da må det være bra.
1: Så nå lå vi langt inn i Våtedalen før det dette ut.
3: Åja, ja.
1: Så da får vi håpe at resten
3: også. Ja, men det er bra det at det er da, for da dette vel dabben ut når det er i Våtedalen.
1: Ja,
0: det er så gode sånn bølgen.
3: Sporadisk i alle fall.
1: Nei, rest, så dette inn der er geitene.
3: Ja.
0: Det er så gode bølger inn gjennom Breinsvatten at det faktisk er krusing på vattnet. Radiobølger kaller vi det.
3: Jo, vi kaller det det.
1: Kaller det så mångt.
0: Kan du bør spørsmål om det, Anne? Vet du, Anne heller seg mye på Sunnmøre. Nå var vi nettopp på Sunnmøre med ferja og Leknes, Sæbø.
3: Og ja.
0: Du kjører fra Sæbø, hvor du kommer til da? Etter du kommer
3: til Jeg er ikke der oppe, jeg er ikke kjent, men er det oppe i Nordangsdalen, eller?
0: Nei, det er på hans sida.
1: Ja, da du
3: ja, det er på hans sida, ja. Men, ja, vel. Nei, der oppe der er jeg ikke kjent i det hele tiden.
0: Nei, jeg kommer vel til Ørsta, da, når du kjærer i
1: sted. Ørsta-Volda.
0: Ørsta, ja.
1: For eksempel.
3: Ja, vel.
0: Men Leknes, da kommer du til Nordangsdalen, litt av stund etterpå, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Hellesylt og Håndalen.
0: Ja. Urke.
1: Urke. Øye.
0: Vær så god, Roar.
1: Ja, jeg satt og så nå.
0: Vanskelighetsgrad har du litt i tvil om.
1: Ja, men jeg får prøve dine her. Hva kommune på S er også den største øya på Nordmøre?
3: Kan du spørre en gang, se.
1: Det er en kommune på S for Sigurd, men det er også den største øya på Nordmøre.
0: Jeg tror det er mye oppdrett og sånn, ikke det?
1: Det er mye, litt oppdrett.
3: Frøya? Nei, den er oppe i Trøndelag vel?
1: Ja, men den er på en øy på S.
0: På S for Svein.
3: Åja, S. Jeg har jo S.
1: Åja, nei, men det er S-en min, så er litt.
3: Smøla?
1: Det er alldeles rett.
3: Ja, mhm.
0: Og prate rent, Roar, som her kan du si.
1: Ja, jeg har satt for lenge med deg, vet du.
0: Da kommer jeg med et spørsmål da, Gerd. Lågast eller høyast da? Er det vanskelig, synes du?
3: Ja, det er noe alt ettersom.
0: Honningtalt vatten eller Jølstra vatten?
1: Hva som ligger høyast av det, mener du nå?
0: Ja.
3: Jeg tror da at Jølstra vatten ligger høyere eller Honningtalt vatten.
0: Og det er ganske mye, skal jeg si deg.
3: Ja, det kan hende. Akkurat meteren vet ikke.
0: Men det får du vite nå her med unge eien. Gjelstravatten er 207 meter over havet.
3: Ja vel.
0: Og hvis du skal opp i Høndalen og kjære opp med Høndalsvatten, så er det 53 meter over havet, vanlig vannstand.
3: Åja, det er ikke mer.
0: Nei.
3: Nei. Men så det er noe litt stigning opp.
0: 54 meter i forskjell.
3: Ja.
1: Det er en liten bete.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men det er artig dette her. Av og til så svarer en feil på sånt, vet du.
3: Åja, det gjør det noe rett, så det.
0: Men Gerd, du får ha det bra. God, takk for
3: du ringer. Ja, men du, jeg skal ikke være med på trekningen på så humlene helder.
0: Humle?
1: Nekker, men svelene da, er det greit?
3: Svele, det var svele, ja. Det var ikke humle denne gangen. Det var underbruket, ja.
0: Denne var fin, du. Da humla suset.
3: Ja, nei, for at jeg, der har jeg altså et napp ifra før.
0: Ja, greit, du. Men ja, det var okay. Strøk det fra forrige gang. Det vi trakte ut en vinner, det vet du.
3: Åja, men du har ikke det
0: nøyme. Ny liste.
3: Ok, ja, ja vel.
0: Da er du med likevel, tenker jeg.
3: Ja, ja, da.
1: Vi setter den opp likevel på den.
0: Ja,
3: ja, ja. Men da får det altså, det har god helg.
0: Takk skal du ha, det humla suset. Ha det.
3: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Klarer vi oss uten å... ja, vi husker hva sist vi var, da gikk det gale, vet du.
1: Hæ? Nei, jeg vet ikke hva du snakker om.
0: Nei, det er du helt sikkert ikke. Hva musikk vi skal ha forresten?
1: Nå skal vi høre en sång som finst.
0: Så?
1: En sång som finst.
0: Er det han der?
1: Det er en Odd Nordstoga.
0: Ok. Og jeg står på Linge Fergekai, skal over fjorden, og jeg går i land da etter en, hva lang er den over?
1: 12 minutter.
0: 12 minutter over, så er jeg kommet til, prikk, prikk, prikk, 5, 28, 60, 660, Linge Fergekai.

0: Ja, vi har problemer med att komma oss på land, för vi anar inte vad vi ska på land här.
1: Inte ändå. Vi hoppas att någon landjan kan ta en telefon till oss på 5786-0660.
0: Krakella över till... Ja, det är to plats. En plats jag kommer att hoppa på land, kanske.
1: Här blir det faktiskt, du reiser från en øykommune, och så kör du in till en kommune. Och så kan du reise nordover til en annen kommune.
0: Du har ikke sett kino der inne?
1: Jo. Film.
0: Har du det?
1: Ja. Det har jeg på Harbakke, har jeg vært og visst.
0: Ja, det er på den
1: siden?
0: Det er
1: siden. På Krakhella-siden, ja.
0: Ja, men ikke på hin?
1: Nei, der har jeg bare stått og ventet på ferie.
0: Åh, du har stått og ventet på ferie, ja.
1: Og der er det en feriekei, og det er det.
0: Det er ikke mer, hun går ikke så ofte, er det sikkert.
1: Ikke all verden, altså hun går noe greit ofte, men det er jo trekant.
0: Men Rysha ikke går tidlig og sent.
1: Så er hun jo, Krakhella, så er hun jo innom en øye som heter Losna.
0: Åja, men hva sier det, ene plassen går hurtigbåten opp hun dog
1: på nord, ja.
0: På Bergen, og hinveien også.
1: Ja.
0: Ja, det er en plass som heter det samme ut på Raudeberg, ikke det?
1: Det er i hvert fall folk som har det samme etternavnet på Raudeberg.
0: Ja.
1: Så har spilt fotball.
0: Ja, han var veldig høyt opp i systemet i Sogn og Fjordane fotballkrins.
1: Ja, han var vel leier i fotballkrinsen i sin tid. Så,
0: du har det ene plassen.
1: Lærer har han vært, treneren min har han vært i hine hårde dager.
0: Uffa meg, du hadde han tisk nok.
1: Du syns det, ja.
0: Hine hårde, hva brygge da?
1: Da var jeg på Tornado.
0: På Tornado, ja. Stod du i mål?
1: Ja.
0: Ja, redder du noe, husker du noe?
1: Ja da.
0: Refisjene var jo jæklig med vind.
1: Nei, det var alltid med vind.
0: Med vind, ja.
1: Ja, det var med vind i første gang, og så tok vi pause, og så snudde vinden i pause, så hadde vi med vind i andre gang igjen også.
0: Ja, da er det heldig. Nå må jeg gjøre en veldig riktig side da, for de gjør det, de visste det selvfølgelig.
1: Så, men det ble...
0: Krakhella over til... Ja. Da må de ringe inn og
1: si noe fornuftig.
0: En av seg to plassene vi kan frem til.
1: Helt.
0: Har ikke folk lyst på svele nå?
1: Og litt blues?
0: Nei,
1: men er det noen 9 stykker som har...
0: Ja, vi er fornøyde. I kveld har det vært veldig bra med innringer. Men det er kjekt at det er litt merkelig at folk ikke

0: Rysje? Nei.
1: Nei, Dalsvika.
0: Rysjerådsvi, jeg har ikke etter det, hvis jeg bare tenker om.
1: Ja, de ringte deg, vet du.
0: Ja, det bra det. Kom, sitt inn, Svein. Men kvart så visste de ikke vi sa det. Helt fantastisk. Applaus for det.
1: Kanskje de tok.
0: Kanskje de tok.
1: Men det kan jo hende vi har lurt deg, da.
0: Har du?
1: Kanskje.
0: Ja, det tror jeg vi har gjort.
1: Ja, du tror det, ja.
0: Ja. Kanskje du har sett feil når du skrev opp.
1: Kanskje jeg tok det baklengs.
0: Ja. Ja, men dette er godt gjort å ringe inn.
1: Hvem er det vi har med oss?
2: Det er Irene Grønning Breivik.
1: Heisan.
2: Hei, hei.
1: Det var nytt navn for meg i hvert fall.
2: Ja, jeg er guling, vet du, så dette kan jeg.
1: Dette
0: kan... Hvor du ringer fra?
2: Og nå er jeg på sørsiden, fra Bjordal.
0: Ja. Og vi skulle se...
2: Det er Rysjansvika, Røkkeldal, Krakel og Låsna.
0: Ja, Låsna og Krakel og Låsna, ja.
1: Skal vi se, Grønning, hva mer var det?
2: Breivik.
1: Det.
2: Ja.
1: Få den ned i boka, vet du.
0: Hva du ringer fra nå, da?
2: Nei, sørsida i Bjordal.
1: Du er ned i Sognefjorden, altså, eller ned med Sognefjorden?
2: Ja, jeg er ute og sånn.
1: Ja.
0: Men hva leser du på nå, Fjønner Radio, der, da? Er det helt infeldig?
2: Jeg har nå sett dere på Facebook, og så måtte jo jeg innom og høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja da.
1: Nei, men...
2: Da fant jeg dere.
1: Nei, men det er knallbra. Jeg
2: er liksom på hins i,
1: ja.
0: Ja. Kan du gi på meg nå, da?
2: Nei, det sitter jeg slapp av og hører på dere.
0: Ja.
1: Ja. Og vi har ikke skremt deg av, altså.
2: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda.
0: Har ikke det noe radio i sånne lokalradio i nærheten av dere der?
2: Ja, vi har noe vel NRK Sognefjordane.
0: Ja, men ja. De har ikke så noe som på kveldstid.
1: Nei, da må du vel kanskje nedover mot Hordaland for å finne neste lokalradio, da, tenker jeg.
2: Det første,
1: ja.
2: Ja.
1: Det er jo ikke noe i ytre, så jeg vet om.
2: Nei.
0: Men litt på nettet kunne du gått bort i Afrika, du har ringt for den del.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Men hvor det er med blues-interessa di, da? Er det noe, hvis du blir trekt ut som vinner av en billett, er du... Kjemmer du
2: den
1: til Sandane?
2: Den tar du, vet du.
1: Den tar du og reiser til Sandane neste helg?
2: Ja da.
1: Ja,
0: du har tid neste helg hvis du blir utdrakt, altså.
2: Ja da.
0: Ja.
1: Nei, men så bra.
0: Hva slags musikk du liker, da?
2: Nei, det er blues og country og litt sånn.
1: Ja.
2: Norsk musikk. Jeg er 72-modell, så her er det 80-talsmusikk mye.
1: Ja.
0: Du er 72-modell.
2: Ja da.
0: Ja. Det er den, han er med programlederen min, det er jamen aldri en gang trent, det er jo.
2: Ja, men det er ikke bare.
1: Nei.
0: Det er jækla bra det.
1: Mykje bra musikk på 80-tallet, synes vi 70-tallingene i hvert fall.
0: Må man høre litt mer om det. Hva du jobber med?
2: Nei, jeg er uføretrygd da.
0: Ja.
2: Ja, så... Jeg går noe dingler.
1: Hva du har jobbet med da?
2: Nei, jeg er kokk og renholder.
1: Ok.
0: Ja.
2: Så det er ikke så avansert.
0: Ja, men det skal vi gjøre sted og...
2: Ja, noe må jeg gjøre det også.
1: Ja. God mat skal en aldri kjimse av.
0: Nei, det er helt sikkert. Men, hvor vanskelige spørsmål vil du ha det? Vet ikke om du har hørt på lenge i kveldet, og hvilke gater vi ligger
2: i? Nei, jeg var litt bekymret, for det var på Møre og sånt.
1: Ja da, men vi kan jo...
2: Sesongen på Møre, det er jo ikke bra.
1: Nei, men det, akkurat det skal du slippe. Vi har noen.
2: Ja,
1: da,
2: nei, det går helt sikkert fint. Enten bommer jeg, så treffer jeg.
1: Det tror du det skal gå greit.
0: Det er ikke, du blir ikke innsett selv om du ikke klarer det, skjønner du.
2: Nei, da. Det går helt sikkert helt fint.
0: Det går helt, vi er ganske romslige når det er litt med svar, altså.
1: Ja, absolutt. Ja. Men vi skal ta en Møre greie til. Du har garantert hørt om den. Det er en spektakulær veistrekning som går på Indre Sunnmøre. Den går ifra Valdalen, og så går den til Rauma i Romsdal. Det hender seg den er åpen.
0: Ja, han har vært bedre nå siste året.
1: Ja. Ganske svingete og bratt.
0: Og der er masse svinger nede, og så er svinger sånn. Det var et

0: vet du.
1: Ja, jeg har noe litt å flyte på da, men altså, jeg tror jeg vil ha på meg en redningsveste tillegg.
0: Ja, det kan være greit. Det er ikke, ja. Ikke så dumt.
1: Nei, det er ikke det altså.
2: Du må prøve å stå og holde på beina, vet du. Det,
1: ja. Ja, nei, jeg tror ikke vannsky, nei. Da kommer jeg til å putte med den andre ankelen, men det ikke, nei, det vet ikke jeg nå.
0: Nei.
2: På sjøen her?
1: Ja. Og til svarten så vet du flygel, ikke flygel, og ramle og knekke kvart, og, ja. Det vet du ikke, det steikende fort ut av rekken ankel, altså.
0: Det det, ja, det vet jeg.
1: Ja, jeg har prøvd det før.
0: Ja, jeg la ankelen igjen opp i en trappetrinne også.
1: Ja, men jeg var barn med en plass.
0: Ja, ja, men jeg fant den igjen. Det gikk fint. Ja, den var ikke gått så langt, for å si sånn.
2: Ja, det tviler jeg på.
0: Ja, da. Nei, da, men det er sånn, sånn som skjer. Det er fort gjort å bruke et bein i en handvegning.
2: Ja.
1: Ja, ja, men det, bare etter det. Det var ikke så godt å gå etterpå.
0: Nei, det var jo ikke det da.
1: Men for oss... Det var veldig seikt å bli bra igjen, tar det. Eller?
0: Ja.
1: Jeg fikk ikke kjøre bil på flestholdige måneder.
0: Å?
1: Nei.
0: Brukte ikke krykkene på kassen?
1: Jeg popper, da sier du noe.
0: Ja.
2: Du har stein på gassen.
0: Nei, ikke stein. Det
1: så,
0: det... Nei, ja. Nei, men en lærer seg, lærer så lenge en lever, vet du.
1: Ja, ja. Nei, jeg hadde hatt det automatisk, men det var feil fot at dere, vet du. Det var jo kjeft uansett. Hm. Ja. Men sånn er det.
0: Ja.
2: Du får operere denne Toyotaen din.
1: Toyotaen min, jeg står så nye vasket og fine ned på tunen nå, dere aner ikke det.
0: Ja, ja, men det, hvis du tenker oppdrag, så har jeg en liten lille en som kunne trengt seg en vask.
2: Ja, du kan ta min også.
1: Ja, men kjære folk. Jeg var på langtur, helt oppe stod jeg meg. Tidligere nå i ettermiddag og vasket bil. Fikk vasket bil, heter det.
0: Åja, jeg fikk vasket bil. Jeg trodde du reiste ut til Storheim for å vaske bilen til folk.
2: Ja, vi bare svinger opp bil der, unga. Vi når vi får ut igjen nå, så bare...
0: Tar, spiler du over.
2: Tar vi drosjen, alle sammen, og kommer inn i morgen og henter deg.
0: Ja.
1: Nei, jeg snakket i telefonen med han, jeg har nå da vært han, jeg er nå begynner på denne, nesten sånn strippet sesong, vet du, det begynner å bli så hett, du kan teta deg litt.
0: Kaffe nå? Nei, nei.
1: Kom igjen til BH og se.
0: Ja.
2: Her ble rødt lys med en gang.
0: Ja, det ble.
1: Ja, men det er greit, jeg bare sender meg ut.
0: Ja, best vi teker noen spørsmål, tenker jeg.
2: Jeg tenkte det.
0: Ja, du snakker om at vi leier henne ut i ville veier, men...
2: Ja.
1: Beklager.
0: Nei, det går fint. Vi tåler noe litt.
1: Ja, da er det sammen, bra.
0: Ja.
2: Da går jeg tilbake til jul, er du... Jorunn?
0: Ja.
2: Hvilke gaver var det de tre vise menn gav til Jesusbarnet?
1: Det var jo gull og møre og... Nei, svart, den skal vi se... Hvor var den i denne setningen?
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja, jeg tenkte på rett spor en gang.
0: Ja, det var gull og myrra og... Røykelse, ja.
2: Røykelse.
1: Ja, jeg måtte bare få det små råd til å svive litt.
0: Det er litt greit.
1: Ja.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om... hva for en dato... Nei, skal jo det bli for enkelt.
1: Ta noe hver dag som er ordstokket på.
0: Nei, det skal vi se. Vi kan heller spørre deg om hva sangkongen som gjorde alt han tok i til gull hette.
1: Nei, men kjære vene.
0: Det tenker jeg. Litt ondskapsfull latter der, ja.
1: En sangkonge?
0: Ja.
1: Det var ikke så enkelt, så han sa jo litt av det, tenker jeg.
0: Neida, det var det ikke. Men han hadde altså et... Det er, hvis du tar den der sånn Goldfinger, der blir navnet hans nevnt.
1: Ja, men takk for at jeg har ikke den sangen oppe i høyda.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Hæ, det har jeg.
1: Det tviler jeg ikke på.
0: Vet du hva, det er så mye rart å bli det her, men at det hjelper meg, altså.
1: Det er veldig mange bokstaver i Dore.
0: Neida, det er, han heter Kong, og så er det fem bokstaver.
1: Fem bokstaver?
0: Ja.
1: Og det blir ikke en Lear heller.
0: Nei, King Lear, nei.
1: Ja, det er så mye.
0: Det begynner på M.
1: M for Martin.
0: Ja, den heter ikke Martin, nei, men det var M.
1: Det var M, men det. Midas, Marmonus.
0: Ja, du var, jeg sa det i grunn. Du har ikke sagt det nå, men...
1: Min mor, vet du hva? Jeg har ikke begrepp. Hvorfor har
2: jeg
1: ikke lært
2: dette?
1: Du har sagt det.
0: Ja. Det var det første du sa.
1: Ja, med Helgoland.
0: Nei, det er Max Manus, han var ikke med på dette.
1: Midos.
0: Nei.
1: Midas.
0: Midas, ja.
1: Er det en sagnkonge?
0: Ja.
1: Midas?
0: Du skjønner, okay. Han, kong Midas, han var en liten grisken. Og så skulle han da få av gudene, så skulle han få et ønske seg det han ville. Og da ønsket han av det at alt han tok i skulle bli til gull.
1: Aha.
0: Og dette der gikk veldig strålende, helt til han tok rundt døtra si og skulle gi henne en klem. Da var det litt dumt.
1: Det var litt dumt, ja.
0: Ja.
2: Nei, men er du nøyde å søke til lærere opp på eiendomsskole? Det er bare søke, du kan så mye at du får stillinger.
0: Ja, ja, ja. Jeg kan lære deg alt mulig som er totalt unyttig å vite.
2: Nei, men det er veldig viktig å vite, sant også?
1: Jeg kan ikke helt minne at jeg har vært borte en av middag siden først for heller.
0: Hva tror du det?
1: Nei, det er han der ler eller leren som jeg har en del, vet du.
0: Ja, men han var jo i et skådespill, King Lear.
1: Ja, det er vel et sånt kong, ja, vet du, for ikke spør meg. Jeg tror jeg skal koble ut.
0: Ja, men nå kan jeg spørre deg, hvem som har skrevet om King Lear?
1: Nei, men ja, jeg er ikke ferdig med han, den. Det er sikkert Shakespeare.
0: Riktig!
1: Nei!
0: Jo!
2: Si navnet først og nei etterpå.
1: Liam.
0: Ja. Ja, men nå... Ja.
1: Nei, nå er jeg.
0: Nå er du imponert over deg selv.
1: Hvorfor plinger det her? Hvorfor det?
0: Nei, det er ikke godt å få ta ned.
1: Nei, det er points, tenkje jeg.
0: Det kan være.
1: Ja.
0: Nei, men da har du svart på i alle fall 3 spørsmål, så nå skal du få lov å kvile.
2: Nå.
1: Lenge klarer jeg meg til målet, så er det sånn nødvendig.
0: Ja, det har du. Så da er, du har jo et napp i kruset, så det blir spennende for deg i kveld.
1: Ja, men jeg tar gjerne imot deg. Det hadde vært veldig kjekt også.
0: Ja, du får følge
1: med. Jeg har masse krus, jeg liker å stille ut.
2: Du skal være ned og fiske i helgen, så...
1: Jeg skal lage plass til det, du.
0: Ja. Ja, vi behøver ikke begynne enda. Vi må vente og se om du vinner.
1: Neida, jeg skal ta det med roer for dere nå.
0: Ja,
2: den er god. Skal ned og fiske helger, du, så du må ha med deg en kopp med kaffe.
0: Nei, du hører hun var blitt så forkjølet. Jeg tror ikke det er så lurt.
2: Jeg tror ikke det er så lurt.
0: Nei.
1: Ikke kaffe.
0: Ikke kaffe, nei.
1: Nei, ikke kaffe.
0: Nei. Nei, men den er god. Da får du ha en god pinse.
2: God pinse, ja. God helg.
0: God helg.
1: Takk for det.
0: Ha det godt. Ja,
3: da
0: har jeg altså en ny rebus, og det er altså, nei, jeg har en til.
2: Du svær på seg rebusene, det er du.
0: Veldig god.
2: Ja.
0: Skal vi se, da er det altså 3 E-a.
2: For, ja, vi sier Erlend igjen vi.
0: Ja. 2 E-a.
2: For Ingvar.
0: En R.
2: For Reidun.
0: Ja. En N.
2: For Nils.
0: En P.
2: For Petrus.
0: En V.
2: For Vendela.
0: En T.
2: For Tore.
0: Og en S.
2: For Solveig.
0: Ja. Og dette her, det blir altså 3 E-a, 2 I-a, en R, en N, en P, en V, en T og en S.
2: Ja.
0: Og sånn som det ser ut på alle solemerket, så skal dette her bli veldig, veldig fint.
2: Da?
0: Ja. Hva er det som skal bli veldig, veldig fint?
2: Sier det.
0: Ja. Så mens dere tenker på det, så kan vi ta en melodi.
2: Den heter Det er lov å være bli med Jens Bokensen.
0: Passer ypperlig. Da tar vi det.
2: Det gjør vi.
0: Ja.